0: Ne pişip da?
1: Kemerini berket onu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: Ha?
0: Memu bay berket onu işletip pişirgen pişiriklan ağantem. Nenin hızdı mı alay?
1: Babay kana pişirik dükkanlarınızda berket onu işletip ticaretiniz ne tekimi ronak tap kızım.
2: Сөйімлі кичік тосыла бір 174 қатна сенат радиосының күлгіншіла программысына дауымлаштыру аттымыз. Әмді де қытанлады болыдығыны мәшүр шәқсілерінің екайлары сәйіпсі.